0: Radio. Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten.

Og med disse toner fra Roy Joyride og Godmorgen Verden, jamen der byder jeg sandelig også morgenkvistens lytter. Velkommen til de næste to timer med masser af godt musik. Lad os bare gå i gang.

Og så skal jeg da love for, at vi er kommet godt i gang. Først der var det selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men der var det Rudy Johann Mack, der underholdt med hans orkester, og så melodien Wat Was. Og til sidst her, Buck Fitz med Making Your Mind Up fra 1981. Jo, det skal nok blive godt. Bauke skal vi lytte til med Hear My Song, og det efter The Heartlogs med Amen Good Charles.

Så til lidt bluegrass med Larry Ford som forsanger og sangen Blue Ridge Cabin Home. Derefter Annika med ædelsten og røde roser.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

sang Sweet Loving One var med The Rodeos. Fra The Rodeos over til Brooke Davis med Keep On, og derefter kommer Bisat ind med deres udgave af Waltzing Maria, Think of Me, Matt Frank.

Og så har jeg simpelthen også gravet Niels Hausgaard frem igen, sammen med Joy Adams. Joy Adams kommer med en sang, der hedder Party in Heaven. Men først Niels Hausgaard med Min Første Guitar.

Tid til noget instrumental musik. Det er lagt i hænderne på Billy Vaughan, og det bliver Tennessee Waltz. Når Billy Vaughan er færdig, så dukker Celtic Thunder Heritage op med A Place in the Choir.

Når jeg kigger listen igennem over det, jeg sådan præsenterer for lytterne her i dag i denne udgave af Morgenkvisten på mit Radio en torsdag, selvfølgelig, ja, så bliver jeg skam også selv lidt stolt over mit valg. Her er Kim Larsen for eksempel, og Kirken med Umanana, og derefter Wilf Carter med Sick, Sober and Sorry. Den er fra 1958.

Ja, det var så et genhør med Wilf Carter, kanadisk countrysanger, som fik succes både i Canada, men så sandelig også i USA. Så meget succes, at en anden kanadisk countrysanger tog en sang op, der hedder så meget som Tribute to Wilf Carter. Det er den, jeg vil spille nu, og den kommer med Stomping Tom Connors.

så lyttede vi som en også til Dimitri von Toren her for et lille øjeblik siden, og det var med sangen Vandagt Høft at Nit. Nu fortsætter vi med Angelo Kelly og Family og Mandy Strobel. Mandy Strobel skal synge en sang, der hedder That Don't Bother Me, men først I Tell Me Ma med Angelo Kelly og familien.

The Cold Wind. Det er en sang, vi skal lytte til med The Good Intentions. Når de er færdige med den, så kommer Cliff Richard, og så bliver det hele til Lucky Lips. 1, 2,

du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

0: så står Ernie and Jackie Bates og Clint Miller på scenen, og de vil trække lod om, hvem der skal starte. Lad os se, hvad det ender med. Nå, det blev Ernie og Jackie Bates, der starter. De lægger ud med When I'm With You, og det er efter Clint Miller med He Touched Me.
1: I'm 40.

også til mere dansmusik. Hvad med for eksempel Brittles dansorkesters? De skal underholde med sangen Love Me, Los Polka. Den er god. Og når de er færdige, så kommer Legacy med deres udgave af Galway.

De lytter til nu. På 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.

det kan jo ikke komme bag på lytterne, at vi i de her udsendelser Morgenkvisten om torsdagen rejser lidt rundt i verden, der rent musisk. Så derfor, jeg går ud fra, at jeg pakker kufferten. Nu skal vi nemlig til, skal lige finde ud, det er Indonesien. Der bor der en herre, der hedder Iman Serdan Willik, og han skal underholde med en sang, der hedder Takan Kulpas Lagi. Om det er rigtigt udtalt, det skal jeg lade stå åben. Men jeg ved, at når de er færdige, eller når han er færdig, så kommer Mark Young og Ernie Bates og Hugo Velvet med A Couple More Years.

A Couple More Years, det var jo altså Mark Young og Ernie Bates og Hugo Hewitts udgave, det var deres udgave af den her kendte sang, som den her Dr. Hook og mange andre jo også, hvad hedder det, indsunget. Så det er en kendt sang. Nå, og nu skal vi så videre, og det skal vi så minde med Zack van Nierkerk. Han kommer med en sang, der hedder But Me, og det er efter Lone Rock med Even If You're Leaving.

Og igen, jeg røber jo ikke noget, når jeg meddeler, at ganske langsomt, så slutter den her udsendelse, den her 2 timers gigantudsendelse, Morgenkvisten på Midtfjord Radio, en torsdag. Se, vi skal slutte ganske langsomt, men der er 3 melodier, jeg skal spille for lytterne, inden jeg stopper. Og de næste 2, og det er så modsat den tradition, jeg normalt har med at spille lidt rock og lidt rull her til allersidst, så har jeg sådan set valgt noget meget, meget stille musik, men til gengæld noget meget smukt musik. Jeg har nemlig valgt at spille en sang med Sebastian, og så en sang med Danmarks pigekor, altså radions pigekor. Og Sebastian lægger ud med Du er ikke alene, og derefter pigekoret med Du kom med alt. Du kom med alt det, der var dig. En smuk sang, synes jeg.

stort og fortjent bifald til pigekoret med Du kom med alt det, der var dig. Nu skal vi til at slutte, og jeg skal jo så lige gøre opmærksom på, om lidt så kommer der en rigtig god kollega ind her i studiet, afløser mig, og så bliver det hele i første omgang til playlisten. Glæd jer til fortsat lytteri her på Midtfjord Radio. Jeg skal også gøre opmærksom på, hvad det er, jeg ligesom bakker ud med. Det bliver i dag Toys Jordan, Hurnit og de Placé med et country medley. Og det kan man selvfølgelig også gå og glæde sig til. Man kan også glæde sig til en helt tredje ting, nemlig næste torsdag, samme tid, der er jeg tilbage igen på genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Så er klokken ved at have passeret 10. Den er 9.58. Og der er kommet ny studievært. Mit navn er Helmut. Jeg skal være studievært til, her til klokken 12. Og tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her hele formiddagen, eller siden klokken 8 i morges. Herbert, han er jo morgenmenneske, og jeg er tidlig op. Her fra klokken 10 til 11, der er der playlisten. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Her er det, du kan ringe ind og bestille 3 stykker musik og en hilsen for 75 kroner, eller 7 stykker og en hilsen for 150 kroner. Du kan også ringe ind og bestille, hvis du nu har vundet i en af vores quizzer og har vundet 3 stykker musik, så kan du også ringe ind og få det spillet. Og det foregår ved at ringe ind på 98 67 41 00. Så sidder Karina og tager gerne imod jeres bestillinger. Og fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12.00 er der På Genhør. Og så 12.00 til 15.00, der er det stadigvæk Midtfjordret, der underholder. Det er med blandet musik og underholdning. Og fra 15.00 til 16.15 er der Eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Fra 16.30 til 16.45 skulle der være Fjordens Ekko. Det er der ikke, det hold, der er ferie, og der spilles også i musik i stedet for. Fra 16.45 til 17.00 er der musik og hilsner, og fra 17 til 22, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanlig starte ud med et stykke musik med Shubidua, og det bliver så den her gang Askepot.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Askepot med Shubidua, dagens første nummer fra min hånd. Og så skal vi høre et nummer med, hvad det hedder, Ole Steen. Jeg bliver så generet.

Det var Ole Sten med, at jeg bliver så generet. Og det næste, der røg lige ind over mit musik. Men så spiller vi bare noget andet. Det bliver Julio Iglesias med La Paloma.

Det var Hugo Lundgren med Klokkerne Tower. Vi tager lige en tur til Sverige og skal høre Lasse Stefans med Today I Started Loving You Again.

Vi hører her Lasse Stefans med Today I Start Loving You Again. Og så har Michael Hardinger, han har lavet et nyt singleudspil. Og en anden årsag har vi ikke modtaget det her på radioen, så jeg har taget det med hjemmefra, så det er ikke et, I sådan kan ønske. Ring ind og ønske, hvis det er. Det har en lidt makaber titel, synes jeg nok. Det hedder Drenge i Grave.

Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det var i hvert fald ikke det nummer, jeg havde bestilt. Vi fik i stedet for et nummer med Towns Jordan og Juanita Duplessis, et country medley. Men det var så også et, jeg havde med hjemmefra. Men nu tror jeg, vi får drenge i grave med Hardinger.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Det var så endelig Michael Hardinger med hans nye singleudspil, der hedder Drenge i Grave. Og det var det her, vi ikke havde på radioen. Det var ikke det her med hjemmefra. Så skal vi høre nummer med Geschwister Hoffmann, søsterne Hoffmann. Og vi skal have et nummer, der hedder Unsterblick i Stig Sehnsucht.

Det var Geschwister Hoffmann, eller på dansk Søsterne Hoffmann, med Underblick, eller Unsterblick i Stig Sehnsucht. Og spørg mig ikke, hvad det betyder, for jeg er ikke så god tysk. Men vi skal have et godt gammelt nummer fra da jeg gik i skole, nemlig The Kings og Lola.

Vi hørte her The Kings med Lola. I går fik vi jo så desværre nyheden om en af de helt store countrysangerinder, hun var afgået ved døden. Og nu gør jeg jo nok ligesom alle de andre studioer, at jeg også spiller et par numre med hende, og det gør jeg. Det er et kæmpe tab for countrymusikken, og et kæmpe tab for for musikken og for USA i almindelighed. Jeg vil ikke sige så meget om Dolly Parton. Vi skal høre først 9 to 5, og bagefter bliver det Jolene.

Det var to numre med nylig afdøde Dolly Parton, First 9 to 5, og her til sidst, det var lige to af hendes helt store numre, og jeg vil have hendes minde, vi har heldigvis alt hendes gode musik, vi stadigvæk kan spille. Jeg vil gå videre, vi skal høre Vikingerne med et nummer, der hedder 100%.

Det fik jeg 100%, og det var med svenske vikingerne. Nu skal vi tilbage til 60'erne. Vi skal tilbage til The Beatles og Drive My Car.

Drive My Car fik vi her med gode gamle The Beatles. Og det næste, vi så skal høre, det bliver H.C. Eisner, Vil du være en ven?

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Så skal vi have nummer med Peter Aldal. Det er et nummer, der hedder Vi tager til Tirol. Og Peter, jeg vil rigtig gerne med.

Det var Peter Aldal med, at vi tager en tur til Tirol, eller den hedder, vi tager til Tirol. Og så skal vi høre noget svensk, det bliver Visek, men så visker der han en fogel.

0: Det var Visek med den nummeret, men så visker der en fugl. Så er det til det sidste nummer her i programmet Playlisten, og det bliver i dag med Kim Larsen, og vi skal høre et nummer, der hedder 1910.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var Kim Larsen med 1910, og det var det sidste nummer i playlisten i dag. Så er vi kommet til programmet Musik og Hilsener, og der har jeg fået en seddel ind fra Inge Lise. Og Inge Lise, du vil gerne høre Lasse Stefans med Gubben i Skagården, og derefter bliver det Gesvisterne Hoffmann med Skamba, Samba und Tequila, og til sidst bliver det Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before. Og tak for din bestilling og dit musik, det kommer her.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.

Inge Lise, det var de tre stykker musik, du havde bestilt. Først Lasse Stefans med Gubben i Skagården, derefter Gidsvisserne Hoffmann med Ramba, Samba und Tequila, og til sidst her var det Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before. Og du skal have mange tak for din bestilling. Og så vil jeg spille Clouds and Servants og deres udgave af Glad All Over.

Det var Claus og Simmons og deres udgave af det gamle Glatter og Lover. Nu skal vi til koncert, og det skal vi i selskab med Bamses venner, og vi skal ud i en lille båd, der gynger.

Det var Bamses venner med en lille båd, der synger. Nej, undskyld, gynger. De sang den. Det var nok det, jeg tænkte på. Du tager en del i mit hjerte. Den har vi her med, Candice.

Ja, den skulle vi så ikke lige have igen. Den har vi jo haft. Vi skulle have PK og Dansefolket med lille, vakre Anna.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Ja, Lille Vagrejner fik vi her med PK og Dansefolket. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg vil kan nå at spille her i Musik og Hilser i dag. Og det bliver også et nummer, jeg har med hjemmefra med nogen, der hedder, det der jeg ikke rigtig kan se, Tevns Gård Jordan og Jo Anita, du Plesis, og vi skal have et Golden Oldie Medley.

0: Ja, vi fik her et Golden Oakley Medley med Tøjns og hvad det hedder, Tøjns Jordan og Joanita Du Plessis. Hvorfor har folk sådan nogle svære navne? Nå. Vi skal i gang med Fjordens Stemme her den torsdag den 27. august. Og inden jeg går i gang med noget, så kan jeg fortælle jer, at i tirsdags havde vi her på Midtfjord i besøg af TV2 Nord. Og det havde vi i endning, at vi bliver Radio Miljø 40 år her den 1. november. Jeg ved godt, der er et stykke tid til. Men de lavede et indslag her om radioen, og det kommer i aften, i aftennyhederne på TV2 Nord. Der kommer der et indslag om Midtfjord Radio. Og hvis I ikke har mulighed for at se det i aften, så vil det kunne findes og downloades og ses på deres hjemmeside. Det var lige det. Så husk at se det i aften kl. 19.30. Med mindre der er en grisetransport på 300 grise, der vælter, eller sådan et eller andet, så de skal ud til det. Men på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem 10 til 16, og der er fri entré. Der er guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro, torsdag den 27. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosen. Års seniorer afholder danseaften på Kæmperkron i Års, fredag den 28. august fra kl. 19-23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle, og entréen er inkluderet kaffe og brød. Her er altså stedet, hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggelig samvær i byens hus Lykstør, fredag den 28. august kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl, vand og snaps samt kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensens og Tit Jensen Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bonde, en af pionerende inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, begge inkluderet lidt styrkende undervejs. Koncert med Anna Stær Trio afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august kl. 13. Fjerritslev Kino, filmen Nøjsomheden, kan ses 27. og 28. august samt 30. august til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Lykstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Vores Løfter 27. august, Nøjsomheden 27. august til 2. september, One Night Only kan ses den 27. til den 29. august samt 31. august og 1. september. Minions og Monster, Toy Story 5 og Paw Patrol, Dinofilm, kan ses 30. august. Spider-Man, Brand New Day, vises fra 29. august til 2. september. Og André Rios sommerkoncert 2026, Viva Maastricht, kan ses 29. og 30. august. Lykstør Frikirke, søndag den 30. august kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor Rene Brodersen i Fredensgade 5B. Pigekammeren mødes til hygge og samvær i byens hus Østergade 5, Lykstør, mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Nutidens frivillige i Lykstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakt telefon 40 61 65 79. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Landdal, Rønbjerg, tirsdag den 1. september kl. 10-14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, ketcher kalones, motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar en aften med Bouillon. Det er på Skovsgård Hotel den 8. tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aften er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscenter og bofællesskab, men alle er velkommen. Kl. 15.00 er der kaffe og kage. 16.00 spiller Bouillon. 17.00 serveres en toretters menu. 18.00 spiller Bouillon igen, og 19.00 tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller mail snabelag@skovsgaardhotel.dk. Jernsagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner udflugt 2026 afholdes fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Kaffe Salt. På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest 28. august på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Bussen samler op i Brogst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Aabybro, som vil med, finder vi ud af det. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åben mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 19.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedsterhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17, og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. i Kultur- og Seniorcenteret i Færreslev kl. 19, og mandag den 30. august er der bankospil på Gås Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45. Og vi skal lige have en dingle med forhandlerlisten her på Metro Radio.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så skal vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Færreslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Elhammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Audrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse var oplyst og blæst af Helmut. Det var Fjordens Stemme, som bliver genudsendt igen i eftermiddag. Og vi skal i gang med på genhør, og der har jeg igen fundet nogle melodier af ældre dato. Det første, jeg vil spille, det bliver Bjørn Tidemand. Jeg har boet ved en landevej.

Det var Bjørn Tidemand, jeg har boet ved en landevej. Og så vil jeg spille et nummer med Cleo. Vi skal høre det nummer, der hedder Gammeldags Fæson.

Knormig god. Skal man more seg i deg efter den moderne skikk, skal de være med forlyst som Ludomikanik. Det skal helst gå voldsomt til, for at man kan more seg.

0: besorgen wir den erkannten Knorbegold.
1: Det var Cleo med gammeldags fasong, optaget i Bakkens Hvile, jeg mener det er i 1962. Nu skal vi have nummeret om Harry Motor, og den skal vi have med Buster Larsen.
2: Tænk at de gamle vil have, jeg skal lære et håndværk at kende til bundens. Ha, se mig som snekker, det kan da en vær, skulle da sige sig selv er noget klunds. Det med

denne vejens Niels Bohr. Når jeg giver den håndgas for delen af mand, så siger den puff, og så får den en tand 110 som en mis. Det går ligesom dø og lakrids, når den får en spand kul, skulle de høre en tenor. Det er som salmesang for Harry Motor. Kender de dem, som der kører på knallert og klæder sig, som de var fra Mars? Sådan en udendørs sygtøjsmaskine, en knallert, hvor herre bevares.

motor, sker der ikke en ikke spor. Men tiden forlanger jo tempo i år. Jeg sprængte min egen lille lymor i går. Er der blø? Det var gods. Næ på mig skal der ikke grus mos. Ved min konfirmation sagde min onkel til mor, der er benzin i blodet på Harry motor. Lilian og mig, vi kan lide sådan en søndag, og så kan de tro, der bliver kørt. Hun ser bagpå og ryster i trussen, imens at den knaller i røret.

han væver det langhårige bord. Men kærlighed, det ligger ikke for mig, så hellere en ugentlig nyslagte steg. En, der ved, er hos far, kan toppe en tine cigar, få en tur på min bagsmæk, men uden pastor. Sådan ligger landet fra Harry Motor. Man diskuterer, om hastighedsgrænsen skal indføres igen eller ej. Hvad tror han, Vagn Bro, at han måske kan lægge

0: rømmer tårer. Han kan ordne 14 vagnbroer. Lad dem bare lave love for gager og vej. De må sgu godt køre baglæns, hvad rager det mig. Når jeg først giver den gas, så skal jeg dele med nok skaffe plads. De tager fejl, hvis de tror, jeg er tabt af en snor. Næ, der er celler på hos Harry Motor.
1: Det var Buster Larsen med Hej Motor. Så skal vi høre Dirch Passer og Sprogen med, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant. Til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
2: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
3: Der kommer altid en pige.
2: En sporvogn.
3: En pige.
2: En sporvogn.
3: En pige til.
2: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
3: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
2: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
3: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
2: Der stod hun op på forperrongen.
3: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
3: Han er misundelig, det lille myr.
2: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
3: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
2: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
3: Der kommer altid en sporvogn,
2: en pige.
3: En sporvogn,
2: en pige.
3: En sporvogn til.
2: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
3: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
2: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
3: Jeg klarer alt med glans.
2: Ja, måske på Sankt Hans.
3: En mand, som jeg kan altid få en chance.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og blev 12, og vi har fået en ny vært på linjen, og det er så Anders Krogh Madsen, der skal underholde de næste par timer. Og vi lægger ud med Bamses Venner, og nummerne hedder Bamsevarer.

Her var det Bamsefar med Bamses venner. Og det næste nummer, det bliver med Electric Light Orchestra, og det hedder Mama Mama Bell.

Og her er sådan en kunstner, som I heller ikke har mere. Dolly Parton med 9 to 5. Og så skal vi tyske Nena med 99 luftballons.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Men en jingle, så gik klokken hen og blev 1:30, og vi hørte Belinda Carlisle med We Want The Same Thing, og så skal vi høre Huey Lewis in the News med She's Some Kind of Wonderful.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: 12.47 på klokken, og du lytter til Midtfjord Radio, og vi hører det her Claus Kjellerup med Mænd er Mænd. Og så skal vi høre Crash Test Dummies med

Og her var det danske Men in Blood i en såkaldt extended mix med Vi har det. Og det næste, vi skal høre, det bliver med Lou Bega med I Got a Girl.

0: girlfriend everywhere.
1: Og det var Lou Baker med I Got a Girl. Og næste nummer, det var med Joe Cocker, When the Night Comes.

0: Mit Fjord Radio med det bedste mix.
1: Åh, men en tingel, så gik klokken med 13.16 her på Midtfjord Radio på Studie 1. Og vi hørte først Duran Duran med Violent Some Summer, efterfulgt af Tom Cochran med Life is a Highway. Og så skulle vi høre The Chinites med For God's Sake, Give More Power to the People.

Yeah, but the Rolling Stones, man, I can't get no satisfaction. Skønt tror, at den overhører Sputnik. Det er dejligt, at det er langt dårligt.

her fra Valle, vores norske venner i Sputnik. Det er dejligst i Drongedal. Og så kører jeg Nita Carter med Loves a Ring of Fire.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken halv med 14, og vi sender stadigvæk musik her i studie 1 frem til klokken 15, og undertegnet Anders Krogh Madsen. Og vi hørte her Gary Gates, I got no self-control. Og så skal vi kælder Hilda med Landsbyens Gadekær.

Phil Collins med Take a Look at Me Now. Og så en lokal vejrudsigt med Electric Light Orchestra, Summer and Lightning.

Electric Light Orchestra var det her med Summer and Lightning. 14:17 blev klokken, og vi skal have Manny Blood med Sommer og Mangse.

Her var det så Many Bloods med en sommerromance. 14.21 klokken er ved, og det er ved at være på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æteren her den 27. august. Og vi skal slutte med at høre Mac and Katie Kissen, I Found My Freedom, efterfulgt af Alan Mortensen, der skal to det tango. Og ikke forvent, men på genhør.

Så vil jeg gerne sige god eftermiddag til Midtfjord Radios lytter. Og mit navn, det er Nina. Jeg har afløst Anders, der jo har spillet godt musik her. Og jeg skal sidde her til klokken, den bliver 5. Og her, ja, det er jo fortsat musik, fordi når klokken bliver 15 til 16.15, så er det eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og Fjordens Ekko, der skulle have været her et kvarter, der spilles også musik. Fjordens Ekko holder ferie her. Og så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Men jeg vil starte med et stykke harmonikamusik, og det er Christian og Jesper, Aften på Solvik. Og så bliver det brødrene Ibo Bent, der synger, det var kun jalousi.

Det var så brødrene Iberbind, der sang Det var kun jalousi, og Christian og Jesper, de kom jo med Aften på Solvik, et harmonikanummer. Og vi skal høre Paul Young med Don't Dream It's Over, og Gitte Henning, Grete Sønk og Ulla Pia, de synger Clara og Carla og Trine.

Det var Carla og Clara og Trine, og de blev så sunget af Gitte Henning, Grete Synk og Ulla Pia. Det var også Paul Jung, Don't Dream It's Over. Henrik Lundby, han synger Amos Pil og Westlife med Sommervind. Sommervind.

Som en sol blev sunget af Kiki Danielsson og Bjørn Okay, det der dur. Så skal vi høre Finn Lund Røde af de Roser og Donny og Maria Osmund med My Name is Alice.

Det var Finn Lund, han sang først om de røde roser. Og eller, den hedder jo så direkte Røde af de roser. Så er det Johnny og Marie Osmond af My Name is Alice. Pop 4. Husker du duften af violer og Johnny Cash? Riders in the Sky.

Det var da Johnny Cash med Riders in the Sky, og på 4 husker du duften af violer. Albatros, et liv fyldt med tomhed, og vi tager også lige Claus og Servants med som en vind.

Claus og Servants, de sang Som en vind, og jeg kan se, den er fra 2013, og Albatros, et liv fyldt med tomhed. Så skal Sunshine Duo synge for os, og de kommer med en tur til Tirol, og Alan Jackson, You Can't Have It All.

Janet Jackson med You Can't Have It All og Sunshine Duo, en tur til Tyrol. Vi skal høre Tornfuglene, det er et stykke instrumental med Svend Bisgaard.

Svend Bisgaard, han spillede Tornfuglene, og så var det Sigrid og Marina med Zwei Senoritas. Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, du er solen og nattens, ja hvad må det er. Og så skal vi også høre originalen Tiroler Echo, ja, mir sein lustig.

Det var så original tiroler, Ego, ja, mir sein lustig. Susanne Dahl og Jens Jørgen Petersen sang Du er solen og nattens. Ja, og

Det var vikingerne, der sang Mississippi og Lisa Per vindens melodi. Freedom, Max og Katy Kisson og H.C. Eigner med Vores Jord. Og den der, ja, det var Freedom med Max og Katy Kisson.

0: Ja, det var jo Herman Hermits I'm Henry, og H.C. Eigner med Vores Jord, og Max og Katie Kisson med Freedom. Og så skal jeg lige have en sponsor sat på.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

0: Og nu er det næste, der står på programmet, det er nemlig Fjordens Stemme. Og det er en genudsendelse fra i formiddags. Og den starter med på opdagelse i, og det er Fjordens Stemme her torsdag den 27. august. Og den starter med på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. For indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Og der er åben alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16. Og der er fri entré. Der er guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro. Det er torsdag den 27. august fra kl. 18 til kl. 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens, ja, der står om mosens oprindelse eller mosens. Og Års Seniorer, de afholder danseaften på Kimberkronen i Års. Det er fredag den 28. august, det er fra kl. 19 til 23. Og musikken leveres denne aften af Lars Palle. Entréen er inkluderet kaffe og brød. Herreværelset, stedet hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggeligt samvær. Det er i byens hus Løgstør, fredag den 28. august kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl eller vand og snaps samt kaffe. Oplysninger og tilmelding kan ske på telefon 29 43 09 31 eller på telefon 20 60 06 00. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse. Det er lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Lars Bonde, en af pionererne inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entrépriser, begge inkluderer lidt styrkende undervejs. Så er der koncert med Annas Der Trio. Det afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august kl. 13. Fjerslev Kino. Filmen Nøjsomheden kan ses den 27. og 28. august samt den 30. til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Vi har også Løgstør Bio, der vises i den kommende uge følgende film. Vores Løfter, 27. august. Nøjsomheden, 27. august til 2. september. One Night Only kan ses den 27. til 29. august, samt 31. august og 1. september. Minions og Monstre, Toy Story 5 og Paw Patrol, Dino-filmen, kan ses den 30. august. Spider-Man Brand New Day vises den 29. august til 2. september. Og André Rieus sommerkoncert 2026, Viva Maastricht, kan ses den 29. og 30. august. Så kommer vi til Løgstør Kirke. Søndag den 30. august kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Pigekammeret mødes til hygge og samvær i byens hus Østergade 5, Løgstør. Mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmeldinger på telefon 40 42 12 90 eller på telefon 29 72 19 83. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Det er mandag fra 13.30 til 15.30 i byens hus Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Landdal, Rønbjerg tirsdag den 1. september kl. 10-14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, catcher kan lånes, motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmtvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Og der er sang, musik, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på værestederne, aktivitetscentre og bofællesskab. Men alle er velkommen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Jong. Kl. 17 serveres en to-retters menu. Og kl. 18 spiller Bo Jong igen. Og kl. 19, der er det tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 0400 eller på mail, og den hedder mail@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner afholder udflugt 2026 fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Turen går til Maja, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage, og bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest den 28. august, det er på telefon 21 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Bussen samler op i Brogst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Åbybro, som vil med, finder vi ud af det. Så skal vi høre om Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Kroldklub spiller udendørs krold mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle de er velkommen. Så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Og I får lige forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios Bango, inden jeg læser op, hvor der er bangospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, René Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13:30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bingospil. Torsdag spilles der banko i Kurs forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17, og salg af plader begynder kl. 17.30. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimmerkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfyn Spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, og alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Vindblæst Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev kl. 19. Og mandag den 30. august er der bankospil på K's Plejecenter. Det er kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbner dørene 17.45. Vi skal også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her. Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene de kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter. De modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdage fra 13 til 17, om lørdagen fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfyn Radios kontor, de har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail@midtfynradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg har lige et lille stykke mere, som jeg skal have læst op. Det drejer sig om Midtfyn Radio for torsdag. Det er jo i aften den 27. august kl. 19.30. kommer der et indslag om Midtfjord Radio på TV2 Nord. Det vil også kunne ses på deres hjemmeside. Og det næste, der står på programmet, ja, det er så musik og hilsner. Er der nogen, der har lyst til lige at ringe ind og modtage og bestille en hilsen, kan det lade sig gøre, når musikken spiller. Men jeg skal så også kan nå at finde dem. Og det er på 98 67 41 00. Men det skal være, når musikken spiller, for jeg er alene hernede. Men jeg vil starte med Bo Jung med Lille Kammerat, og Astrid Brik og Johnny Hansen med Hey Paula.

Det var så Astrid Brik og Johnny Hansen, der sang Hey Paula, og Bo Jong, han kom med Lille Kammerat. Vi skal høre Jan Dutko med Señorita fra Puerto de Mogan, og Seminio Rossi, Buenos Dias, Dios, ich bin wieder hier.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Det var så Semino Rossi med Buenos Dias, Ich bin wieder hier. Og Janne Dutsko, Signorita fra Puerto Domogan. Den Peter Linde Aldal, den sang jeg synger, og gyldne tider, leve livet.

Det var så Peter Aldal og Lindy, der den sang, jeg synger, og Gyldne Tider. Kom, så skal vi leve livet. Jeg vil gerne slutte af med Lotte Risholdt, du og jeg, og Steen Kjærsgaard og Poul P's orkester hver en dag. Og med disse to stykker musik vil jeg gerne sige tak for nu. Og det næste, der står på programmet, det er jo musik. Det er Nive 19, der kommer på.

Velkommen her til Radio 919. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg frem til klokken 8 eller klokken 20, om I vil. Jeg har fået lov til at lave From Me to You fra klokken 17 til klokken 20, afbrudt af noget servicemeddelelse og så lidt dansk musik indimellem. Men det er stort hele det, der kommer til at handle om her, og så vil jeg selvfølgelig sige tak til vores venner nede på Midtfjord Radio, der er sendt siden i morges. Her er det klokken 17. Jeg var i gang med at præsentere en top 100 liste fra USA i torsdags, og der blev jeg ikke helt færdig med et nummer. Det blev nødt til at afbryde lige midt i et nummer. Det var den, der hedder Billboard Hot 100-listen fra 4. juni 1966. Og jeg stoppede med de nummer med Otis Redding. Det skal vi selvfølgelig høre i fuld udstrækning. Og det er nummer, der hedder My Lover's Prayer.

Otis Redding var det her med et nummer, der hedder My Lover's Prayer. Og ja, jeg glemte helt at spille min kendingsmelodi From Me to You med Beatles. Det var her midt i forvirringen for mig, fordi jeg skulle finde ud af at overtage celleren fra Midtfjord Radio, og jeg skulle have sat start jingle på og så videre. Så der var lidt forvirring fra min side, men det kan I selvfølgelig ikke gå for. Men det er altså From Me to You, vi er i gang med her, og det første nummer her, det var My Lover's Prayer med Otis Redding. Ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 4. juni 1966. Og så skal vi lige have vendt bladet her, og over til Sonny og Cher. Og et nummer, der hedder

Ja, sådan er serotonin væk her med Have I Stayed Too Long. Den næste nyhed på den her top 100 liste fra USA, 4. juni 1966, det er Esther Phillips. Det er med en lidt anden version af When a Man Loves a Woman. Den hedder nemlig i stedet for When a Woman Loves a Man. Som sagt er det Esther Phillips, vi skal høre.

When a Woman Loves a Man hed nummeret her med Esther Phillips. Vi skal have den næste nyhed på den her top 100 liste. Det er en gruppe, der hedder The Associations. Eller, undskyld, The Association. Uden S. The Association, de var ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 4. juni med et nummer, der hedder Along Comes Mary.

Ja, det var inkorporeret The Association med et nummer, der hedder Along Comes Mary. Den næste melodi på listen, det er en gruppe, der hedder Syndicate of Sound. Og de var nye på listen med et nummer, der hedder Little Girl.

Little Girl hed nummeret her med Syndicate of Sound. Vi skal have den næste nyhed på listen. Det er en gruppe, der hedder The Vogues. The Land of Milk and Honey hedder det nummer, vi skal høre.

Milk and Honey, det hed, eller The Land of Milk and Honey, hed nummeret her med The Vokes. Næste nummer, det er med en gruppe, der hedder Tommy James and the Shondells. Titlen på nummeret, det er Hanky Panky.

Tommy James og The Sundells var det her med Hanky Panky. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er en gruppe, der hedder The Shadows of Night. Og titlen på sangen, det er Oh Yeah.

det var et nummer, der hed Oh Yeah, med en gruppe, der hed The Shadows of Night. Og der kan det godt lyde forkert, hvis ikke man lige ved, at night, det staves altså med K, night, så det er ikke nat. Det betyder, så skal forvirringen hvis gå lægge sig lidt. Men The Shadows of Night var det, som sagt. Popcycle hedder det næste år, vi skal høre, og det er en duo, der hedder Jana Dean.

Popsicle her. Nu er jeg med Jan og Dean. Så rykker vi lige en uge frem i kalenderen og går frem til den 11. juni 1966. Stadigvæk den liste, der hedder Billboard Hot 100, vi beskæftiger os med. Den 11. juni fra 1966. Første nyhed, jeg støder på, det er Barbara Mason med et nummer, der hedder I Need Love.

0: Barbara Mason var der med I Need Love. Næste nyhed på listen, det er Sam the Sham and the Pharaohs. Og så er der måske nogen, der lige tænker, hvem er nu det var? Jo, det var dem med Woolly Bully, hvis I skulle have glemt det. Men her kommer de så med en sang, som for øvrigt Peter Belli, han laver, det er dansk. Ja, vi kender vel alle sammen Peter og Ulven. Men her hedder den altså Little Red Riding Hood. Og det er så Sam the Sham og the Pharaohs, vi skal høre med det nummer.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Crispian St. Peters var det her med The Pied Piper. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er Susan Christie med et nummer, der hedder I Love Onions.

0: Very, very cool.
1: Ja, det var Susan Christie. I love onions. Og så skulle jeg sådan set have været bladet over på den næste side. Der skulle vi nemlig have fat i Tommy Rowe med et nummer. Jeg skal lige stoppe den her op. Sådan. Der nummer, der hedder Sweet Pea.

Ja, det var ikke meningen, vi skulle have fortsat. Jeg skal lige først have præsenteret. Jeg var faktisk ved at gøre nok klar til noget jingle og noget, så jeg opdagede lige pludselig, at den var slut. Sweet Pea var det her med Tommy Rowe. Den næste nyhed, den som var ved at gå i gang her, det er Martha Reeves og The Vandellas med et nummer, der hedder What Am I Going to Do Without Your Love?

Johnny Rivers var det her. Der var virkelig stemning på, kan man høre. I wash my hands in muddy water. Den næste nyhed på den her liste, det er The Dave Clark 5, så er vi jo tilbage i England. Og han var, eller han, gruppen var på den amerikanske Billboard Hot 100 liste her den 11. juni 1966 med et nummer, der hedder Please Tell Me Why.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, og med hensyn til bingo, så må det være overstået, for det må jeg være i går onsdag. Det bliver afholdt. Men her i weekenden, der holder eller det er ved søndag, vi holder på åbent hus, hvor jeg kommer og lytte til, hvad der sker her i på radioen om søndagen. Men jeg nåede ikke at præsentere det nogen. Jeg tror faktisk, det var en sang. Det var det jo. Det var mere en beretning, som Johnny C. han kom med om deres engagement over i Vietnam og flere andre ting. Day for Decision hed nummeret, som vi hørte med Johnny C. Og når så har den stået og spillet, mens der var andre ting i gang her. Vi skal have fat i ja, Johnny C. var det her. Ja, vi skal selvfølgelig høre de nye nyheder, der har været på den her top 100 hitliste. Men så vidt jeg husker, så er det faktisk to numre med The Beatles, vi skal have fat i. Det første, det er nok både A og B siden, vil jeg forestille mig. Men det første nummer, vi skal høre her, det er The Beatles med et nummer, der hedder Rain.

The Beatles og et nummer, der hedder Rain. Og den næste nyhed, det er så også med The Beatles. Det er så bare et nummer, der hedder Paperback Writer.

paperback writer, nummer hedder The Beatles. Og det var den sidste nyhed på den liste fra den 11. juni 1966. Så vi springer nu frem og går til den 18. juni 1966 og skal have fat i de nyheder, der var den uge. Der var faktisk 13 stykker, kan jeg se. Og det første af dem, det er et nummer, der hedder Hand Jive, med en gruppe, der hedder The Strange Loves.

Det var nummer, der hed Hand Jive med The Strange Loves. Næste gruppe hedder Pozo, med sæt Pozo, Seiko Singers, og titlen, det er I'll Be Gone.

Teenager's Prayer hedder nummeret her med Joe Simon. Det næste nummer er med The Turtles, og titlen, det er Grim Reaper of Love.

0: Ja, det var The Grassroots med et nummer, der hed Where Were You When I Needed You. Og så holder jeg faktisk en lille pause fra From Me To You, fordi vi skal have blandt andet servicemeddelelser, og så spiller jeg også lige et par numre fra 1919's Danstop. Altså først så kommer jeg lige med en jingle, og så kommer servicemeddelelser, og så spiller jeg faktisk heldigvis nummer 1 og 2 fra Danstoppen på 1919 i uge 34. Og nummer 1, det var H.C. Eisner med Når jeg ser de søde smil, og nummer 2, det var Guitarfind med Den jyske pige. Og de kommer fra faktisk i et i en køre, uden jeg bryder ind. Så jeg skal lige have det sat i gang her. Ja, det gik ikke så godt. Det prøver vi lige en gang mere.
1: Vi har i dag torsdag den 27. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har fredag den 4. september kl. 19.30 danseaften, og det foregår jo i Smedien kl. 19. Nej, 19.30. Og den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er torsdag kl. 12.00. Og så er der den 3. september, der er der bankospil, torsdag den 3. september kl. 13.30. Og det er alt sammen. Ja, så har vi lige en mere, fordi der er tøjdemonstration. Det er der torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det er alt sammen Flagenskjold Pensionistforening, der afvikler dette. Den 2. september, der er der banko kl. 14, og det foregår på Birkehøj i Østerhornen. Og den 16. september, der står der hyggebio måske, så det går jeg ud fra, at I hører nærmere om. Så er der bankoens venner i Kås, de er bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i Kås. I morgen, den 28. august fra 19 til 23, der er der dansaften på Kimmergruen, hvor musikken leveres af Lars Palle. Og den 10. september kl. 18.30, der er der middag-ål i Skivum Krat. Der er gratis bus fra års kl. 18. Og husk, vi spiller bango hver tirsdag aften kl. 19 på Kimmergruen. Jetsmark Pensionistforening. Den 31. august, der er der bankospil på Kurs Plejecenter kl. 14. Og den 2. september, der kan man spille kolf fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 her i Kurs. Healing i Godthåb. Dit holistiske center. Det var svære ord. Afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klærvoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til dine mavefornemmelser. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.runager.dk. Adressen er Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og vi starter sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med de første tre gange. Det er faktisk gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aften. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husk at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Og første danseraften, det er den 17. september kl. 19.00. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde både kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne efter din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du brug for en ny fjernsyn? Er dit blevet for gammel? Vil det ikke, som du vil? Der kan være mange årsager. Så overvej at tage op i lyd og billede i Vodsko og købe et nyt fjernsyn. Fordi når du køber derop, så kan TV købes med all inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og ved samme lejlighed, ja, der kan vi jo kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Vi kan også være behjælpelige med, eventuelt i forbindelse med et nyt fjernsyn, hvis du har lyst til at komme til at streame, hvordan det foregår. Så ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all inclusive. Ja, nu er vi jo efterhånden nået hen på den tid af år, hvor der er nok ikke hvepse, der kommer allermest af i øjeblikket. Fordi når høsten den er i hus, ja, så følger der samtidig også nogle firbener med ind. Så har du fået nogle mus, du ikke ønsker at bo sammen med, så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 2528 2090. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens Haveservice, ja, de kan tilbyde hjælp med oprydning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrender, fliserens, membranering, algebehandling, samt mange andre ting. Vi er åbne over for andre opgaver. Og I kan kontakte os på mobil eller sms 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePia på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, der er lidt ændringer i programmet i dag, hvor der er torsdag. Jeg plejer først at gå på kl. 7 eller kl. 19, om I vil. Men jeg sendte til kl. 5 i dag, kl. 17, og så kan jeg sende frem til kl. 20, og så ved jeg, at Karina og Dennis er klar, at det tager over. Men jeg har haft vores servicemeddelelse her indimellem, og så har jeg haft et par numre fra Nibnitens Danstop, og det er fra den liste, der var uge 34, der lå nummer 1, det var H.C. Eisner med Når jeg ser de søde smil, og nummer 2, det var Guitar Find med Den Jyske Pige. Men ellers, så er jeg tilbage igen nu her med From Me to You, resten af tiden her frem til kl. 20.00. Og det sidste nummer, jeg spillede, inden jeg satte de her servicemeddelelser i gang, det var The Grassroots med Where Were You When I Needed You. Så er jeg kommet til River Deep, Mountain High med Ike. Oh, nej, det passer ikke. Det var ikke en nyhed. Den var bare på listen. Jeg kom til The Letterman med I Only Have Eyes For You, og jeg kan så lige nævne, at det er den, der hedder Billboard Hot 100 fra 18. juni 1966. Så skal jeg lige have gjort klar herover og dæmpet The Beatles lidt. Så vi kan høre The Letterman med I Only Have Eyes For You.

I Only Have Eyes For You, hedder nummeret her med The Letterman. Næste nyhed på listen, det er BJ Thomas and the Triumphs. Og det er med et nummer, der hedder Billy and Sue.

Ja, a lot of singing in my heart, hedder nummer her. Og så står der faktisk også, Since I Met You. The Miracles, sikkert med Smokey Robinson i forgrunden. Det næste nummer hedder Hungry, og det er med på Rivera and the Raiders, featuring Mark Lindsay. Altså et nummer, der hedder Hungry. Ja, den skulle være her.

Ja, det var nummeret, der hedder Hungry, med på River and the Raiders, featuring Mark Lindsay. Det næste nyhed, hvor står den hen? Den er heroppe. Næste nyhed er med Ray Conniff and the Singers. Det er nummeret, der hedder Somewhere My Love. Ja, som sagt, Ray Conniff and the Singers.

0: Ray Conniff, or well, his singers, as I thought. Ray Conniff and the Singers, med Somewhere My Love, og det er selvfølgelig nogen, der har genkendt musikken, der stammer fra Dr. Zhivago. Vi skal have fat... Nej, jeg skal lige spille... en meddelelse her, som jeg har til at lægge.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det er jo lige en invitation til fødselsdag på søndag kl. 13. Jeg skal fortsætte her med From Me To You, og til de lyttere, der først er kommet på her, så har jeg været i gang siden kl. 5, faktisk med From Me To You. Så jeg har fået sendt næsten 2 timers From Me To You, og så er jeg i gang med den tredje her, indimellem afbrudt af servicemeddelelser og lidt dansk musik også. Men det her, det er den hitliste, der hedder Billboard Hot 100, og den er fra den 18. juni 1966, altså for over 60 år siden. Vi skal have det i en gruppe, der hedder The Young Rascals. You Better Run, hedder det nummer, vi skal høre. Og så skal jeg lige kigge på min... Den har jeg jo stået og spillet, mens jeg har lavet noget andet. You Better Run. Nu skal den vist være klar. Ja, sådan.

Ja, The Young Rascals var det med You Better Run. Og så bevæger vi os en uge frem, og det er så den 25. juni 1966. Der skal vi have fat i Groove Holmes med et nummer, der hedder Misty.

Ja, nummer, der hedder Misty med, ja, han hedder faktisk Richard, og så Groovy, det er så, så i anfølgelsestegn, og så Holmes, det er efternavn. Richard Groove Holmes. Næste nyhed er med The Sangrelas. Past, Present and Future.

The Shangri-Las var det med past, eller past, som hun sagde, for present and future. Men jeg synes nu ikke, jeg har hørt ret meget til de andre. Jeg mener, de var tre i Shangri-Las. Men det var jo mest tale fra den ene side. Nå, vi skal videre med Lou Christie. Han var ny på listen med et nummer, der hedder Painter.

0: Pinter hed nummer her med Lou Christie. Så skal vi høre et nummer med Trini Lopez. Og det er nummer, der hedder La Bamba. Men det er da nogle år gammel, det nummer. For så vidt jeg husker, så var det Ritchie Valens, der skrev det. Og han omkom jo sammen med Buddy Holly i en flyulykke. Jeg tror, det var i februar 1959. Jeg er ikke helt sikker på den præcise dato, men det var i hvert fald deromkring. Så det er en gammel sag, der blev taget op der i 66. Men den kom på hitlisten her med Trini Lopez.
1: La Bamba! Hey, hey, hey.

Jeg tror nok, det her det er jo en forlængelse af nummeret, for på min liste, der står La Bamba, så står der part 1. Og jeg tror, det her nummer, det er vist både part 1 og part 2, men det går vel ikke så meget. Men det her ikke lige op her, om der stod part 1 eller hvad der stod, men der stod bare La Bamba og så Trini Lopez, så tænkte jeg, om det er det. Men der var jo over 4 minutter, så det var lidt tid, inden det var færdigt. Men det kunne være værre ting, vi sad og lyttede til en lille Bamba. Vi skal have fat i Roger Miller, og You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og det siger vel næsten sig selv, at man ikke kan.

Ja, vi kunne lige lige holde om det. Jeg var lige ved at aftale noget med Dennis, når de skal derover her. Men sådan var det her med Bobby Herb, og så skal vi høre det nummer, som var, vi går i gang med Cliffs of Lavender Hill. Det hedder Stop, Get a Ticket. Og så skal jeg lige spole lidt tilbage her. Sådan.

Ja, stop. Get a ticket. Nummer her med The Cliffs of Lavender Hill. Vi skal høre, det er faktisk en sang, vi har hørt en gang i dag. Der hed den noget andet. Hvad var den nu, den hed? Det var med Ray Conniff's Singers. Det var Somewhere My Love. Her hedder den Lara's Theme from Dr. Zhivago. Og det er med Roger Williams.

Lara's theme from Dr. Zhivago by Roger Williams. Næste nyhed er med Leroy Pullins. Og det er sådan et lidt pussy nummer. Det er et nummer, der hedder I'm a Nut. Ej, vi skal lige have grønt lys herovre. Sådan.

Search In For My Love, hedder nummeret her med Roger Moore and the Rhythm Aces. Det næste nummer er et nummer, der hedder Sweet Dreams, for et nummer, som Don Gibson også har lavet, men det er en noget hurtigere version, så vidt jeg kan huske. Her kommer den med en herre, der hedder Tommy McLean, altså Sweet Dreams.

Tommy McLean og Sweet Dreams. Og der var ikke meget pause imellem de to numre. Jeg synes altså, jeg var hurtig nok, men det var altså ikke hurtigt nok. Det næste nummer er nemlig med, hvad står der? The Ides of March. Ja, det står der faktisk. The Ides of March. You Wouldn't Listen er titlen på det nummer, vi skal høre.

at you wouldn't listen nor him with the Ides of March. Det næste år er med The Yardbirds, og det må jo være efter Clapton har forladt dem, og det er Jeff Beck, der har overtaget leadgitaren. Vi skriver 1966. Over, under, sideways, sideways, down. Over, under, sideways, down hedder nogen, vi skal høre med Yardbirds. Og vi må lige få den fra starten, sådan.

Over Under Sideways Down. Det hedder nummeret med The Yardbirds. Og den sidste nyhed, der er her på denne her top 100 liste, Billboard Hot 100 fra den 25. juni 1966, det er et nummer med The Trucks. Og det er forøvet med et nummer, som senere i 60'erne Jimi Hendrix også fik stor succes med. Det er nemlig et nummer, der hedder Wild Thing.

dermed Wild Thing og The Trucks, så fik vi faktisk afsluttet juni måned for den amerikanske Billboard Hot 100's vedkommende. Så næste gang, der bliver det den engelske top 40 hitliste, vi skal have fat i, hvad der var nyheder der. Og ellers, når vi er færdige med den, så starter vi på juli måned fra den amerikanske Billboard Hot 100. Men pudsigt nok, der er ikke så lang tid tilbage igen af den her udsendelse, men jeg kan godt spille de her par numre en gang mere, fordi de første numre, jeg skal spille fra den engelske top 40 hitliste, de var faktisk imellem de numre, som jeg spillede i starten af udsendelsen her ved femtiden. Henholdsvis Otis Redding og Tommy James og The Shondells. Men jeg regner med, at I godt kan tåle at høre dem en gang mere. Der er måske nogle af jer, der først er kommet ind her senere. Så jeg lægger ud med det første nummer på den her, altså nyheder fra den top 40 liste over nyheder i juli måned 1966 på den engelske top 40 liste. Der finder vi Tommy James og The Shondells med et nummer, der hedder Hanky Panky.

det var Tommy James og The Shondells. Vi hørte her med Hanky Panky. Og det nummer, det opnåede en 38. plads på den engelske top 40 hitliste. Og ja, jeg når sådan set faktisk ikke at spille noget af Otis Redding og My Lover's Prayer, så det bliver der, jeg starter op næste torsdag, altså med faktisk fra begyndelsen, Tommy James og The Shondells, for klokken den nærmer sig de 20.00 her, og jeg skal have min genismelodi sat i gang, så vi kan lige kan få skiftet her ved 8-tiden. Så jeg sætter lige så stille The Beatles i gang her. Det var her, det er i dag. Det var også en lang udsendelse i dag. 3 timer blev det til med From Me to You og nyheder fra den amerikanske Billboard Hot 100-liste. Jeg vil sige tak for nu, og jeg vil sige det tilbage igen på torsdag med nyheder fra den engelske top 40 hitliste. Tak for nu, og så vil jeg overlade studiet til Karina og Dennis

0: Ja, så er klokken gået hen og blevet 20, og det er jo, ens betydende vis til at have noget gratis musik. Og som sagt, så er det lidt anderledes nu her, men eller lidt anderledes, men vi skal i hvert fald i gang. Og som det første, det er jo så alle numre, der kan være med i aften. Og hej Dennis.
1: Hej.
0: Der var du også.
1: Yep.
0: Ja. Men jeg lægger lige ud for Gunhild i hvert fald. Du skal høre H.C. Eisner med, når jeg ser dit søde smil.

Så skal jeg spille for dig, Niels Erik. Du skal høre Silje Vie med Alle mine tanker.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så skal jeg spille for dig, Elly. Du skal høre Lille Per og Ib Schønberg med Det er sommer, det er sol og søndag.
1: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag, men den er

Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er party 4. Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra.

0: Ja, så tager vi lige en gang søs med Lisa med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 27. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har fredag den 4. september kl. 19.30 danseaften, og det foregår jo i Smedien kl. 19.30. Og den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er torsdag kl. 12.00. Og så er der den 3. september, der er der bankospil, torsdag den 3. september kl. 13.30. Og det er alt sammen. Ja, så har vi lige en mere, fordi der er tøjdemonstration. Det er der torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det er alt sammen Flagenskjold Pensionistforening, der afvikler dette. Den 2. september, der er der banko kl. 14, og det foregår på Birkehøj i Østerhornum. Og den 16. september, der står der Hyggebio måske, så det går jeg ud fra, at I hører nærmere om. Så er der bankoens venner i Kås, de er bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i Kås. I morgen, den 28. august fra 19 til 23, der er der dansaften på Kimmergruen, hvor musikken leveres af Lars Palle. Og den 10. september kl. 18.30, der er der middag-ål i Skiven Krat. Der er gratis bus fra års kl. 18. Og husk, vi spiller bango hver tirsdag aften kl. 19 på Kimmergruen. Jetsmark Pensionistforening. Den 31. august, der er der bankospil på Kurs Plejecenter kl. 14. Og den 2. september, der kan man spille krolf fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 her i Kurs. Healing i Godthåb. Dit holistiske center. Det var svære ord. Afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klavoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til dine mavefornemmelser. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.runager.dk. Adressen er Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og vi starter sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med de første tre gange. Det er faktisk gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aften. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husk at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Og første danseraften, det er den 17. september kl. 19.00. Hos Spilforsyningen, der finder

0: at tage op i lyd og billede i Vodskov og købe et nyt fjernsyn. Fordi når du køber derop, så kan TV købes med all inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og ved samme lejlighed, ja, der kan vi jo kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Vi kan også være behjælpelige med, eventuelt i forbindelse med et nyt fjernsyn, hvis du har lyst til at komme til at streame, hvordan det foregår. Så ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all inclusive. Ja, nu er vi jo efterhånden nået hen på den tid af år, hvor der er nok ikke hvepse, der kommer allermest af i øjeblikket. Fordi når høsten den er i hus, ja, så følger der samtidig også nogle firbene med ind. Så har du fået nogle mus, du ikke ønsker at bo sammen med, så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens Haveservice, ja, de kan tilbyde hjælp med oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens, membranering, algebehandling, samt mange, mange, mange andre ting. Vi er åbne over for andre opgaver. Og I kan kontakte os på mobil eller sms 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelser var læst og gær af Bente. Så skal jeg spille for dig, Uffe. Du gerne høre Wagner Wacker Bunderne med Hvide Sande.

0: fisk i hvide sande.
1: Så skal jeg spille for dig, Knud. Du skal høre Ib Grønbæk med Hellere rig og rask end syg og fattig.

0: Det var det sidste Grejs musik for i aften, men der er Grejs musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at ringe ind om onsdagen.
1: Ja, det skal man.
0: Yep.
1: Skal jeg tage et par numre herover eller hvad?
0: Ja, gør du bare det.
1: Så tager vi lige Lene Holme Rock'n'Roll på Vesterbro og Inner Circle med Rock With You.

0: Ja, vi hørte først Lene Holme, hun sang om rock and roll på Vesterbro, og så var det Inner Circle med Rock With You.
1: Ja, så skal vi høre Love Shop med Øjne, jeg aldrig har set, og ja, Dolly Parton, God of Many Colors, som jo gik bort her for et par dage siden.
0: Ja.

0: 'cause she made it just for me.
1: Ja, det var Love Shop med Øjnene jeg aldrig har set, og Dolly Parton med Gold of Many Colors.
2: Ja, så tager vi lige Hannibal Hildorf med Scenen er mit hjem.
1: Jo.

0: Hannibal Hildorf var det her med Scenen er mit hjem.
1: Ja, så skal vi høre Anders Kravlund med Ud hvor kraven er landet.

0: Ja, det var Anders Kravlund med Ud, hvor kraven er landet, og han kommer her på søndag og optræder, hvis man er nær at høre om, se ham.
1: Ja, så kan I jo bare komme ind.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal høre Discofil. Nu tror du nok, det er Discokrena, men det er det altså ikke.
0: Nej, nej, nej.
1: Det er med Rollercoaster.

forelske sig. Hun var dejlig, hun var 18, og en super sag at se. Men desværre, hendes hud var

0: Det var Peter Belli med Tapper Bjørn.
1: Ja, nu ved jeg så godt, altså, den her, det bliver så godt nok min sidste, men den siger altså godt nok, rytmen bliver ved, men den stopper altså snart jo, fordi nu skal vi snart til hjem.
0: Det skal vi nemlig.
1: Det er med på slaget 12 i hvert fald.
0: Ja.

0: Det var på slaget 12. Rytmen bliver ved, men nej, rytmen den stopper nu.
1: Ja, fordi... Ja, ja jeg har jo læst morgenlandens program op fra morgen. Det er jo sådan, ja, nu har vi jo første af weekend, så...
0: Ja, det, så bør det er lidt anderledes.
1: Det bør lidt anderledes, men Radio Midtfjord, det ligger i hvert fald klokken 8 og sender til klokken 17.
0: Jeps.
1: Og derefter så tager vi over og sender af, til vi stopper på et tidspunkt.
0: Ja. Så. Til spørgsmålstegn.
1: Det er spørgsmålstegn, så det er morgendagens program for i morgen.
0: Ja.
1: Men jeg vil gerne sige tak for i aften.
0: Og det vil Karina også.
1: Og må I sove godt.
0: Ja, i lige måde.